0: Ichi, maradume.
1: Ah, chiqui.
0: Com o problema aí.
1: Ah, chiqui, isso é moe. Passa aí o alequeleza.
0: Pepe, que nem o cocôzi.
1: Mampi, que pai.
0: Au, binana. Au. Que adumela, linda que pai, que adzoa que bandeza. Pula nossa au, come chaki, que tem paizinho.
1: Que nem que tchô.
0: Ih, essa é uma gatua.
1: Que sabe lá que eu fodi, Léa?
0: Ah, recalque minha microwave em Ronaldo Mampi. O que você vai fazer? O futebol microwave em Ronaldo Mampi. Rona?
1: Esse é o que eu estou falando aqui, que sempre é que eu fodi.
0: Você vai naquele
1: lugar? Eu não quero que eu estou aqui, eu não quero que eu estou aqui, eu não quero que eu estou aqui, eu não quero que eu estou aqui, eu não quero que eu estou aqui, eu não quero que eu estou
0: aqui.
1: Kaugwa, fela isa hake lokotodi, kaugwa mkotodi. Hake, kisa kifodi ine wana wana tuwe, kaba kikori.
0: Mampi ugai?
1: Mampi uhahai.
0: Oh, nikika kauno kila kama microwave nga moro futumaze nagi.
1: Oh, e matale ya ute nga kana amtu futumaza kino.
0: Matale ya ute mo?
1: Eh.
0: Imela usi matale ya?
1: Imu nyane.
0: Oh. Ke re nna ka ke mathateng wa tsebo.
1: Eh?
0: Wa ka ke mathateng me. Wa tsiba.
1: O
0: tsiba hantle me wa ka.
1: Mo ka na boko.
0: Hallelujah.
1: O ko mpa ke le le di nomo go tsa ngwanane.
0: Mang.
1: E na ke ta mo bua.
0: Ndate msimango.
1: Sidiso.
0: Filipi.
1: Filipi.
0: Kito u batle la zona na motswadi wa ka.
1: He ngwanelo wa wang hauja yeng.
0: Au.
1: Au.
0: Au. Ke a utlwisisa.
1: Hai. Ke ka u batlapelo ya ntata wa ne o itseng ha rapela ho bejwang. Empa ne kukule. Filipi a nkwata.
0: Au. Eh Filipi. Ke o mfile, o mfile. Hai, modimo a bokwe.
1: A bokwe.
0: Ka nnete mme wa ka. Fela he o ntse ya jwang ka lehlohonolo.
1: Ka lehlohonolo o mokana o ntse a mpolokile.
0: Ya mme wa ka.
1: O so hlokile mmelone.
0: Hai.
1: Fela ka mane ka hare.
0: Ee.
1: Ke nna.
0: Ne ke tjho jwalo.
1: Ke yena. Ha ke go ula go gululela moya wo go nna.
0: Eh.
1: Le motho ya e ba moya wo phela.
0: Ka nne.
1: Ke moya wo phela. O bulile tsentheno ka go nna. E a phela.
0: Jo. And then that's o tlutse moya o gathetse.
1: Ah ah ah ah. Wa foka, wa bata. O nka di makho. Ha o sobe mohla o gathala.
0: Ka nnete mme, ka nnete. Oh.
1: Hey! Yare, kiko kabana le lona? Kiko fapana le lona?
0: Hey, amme.
1: Ho itse ho mme ha bolela mahlo a mo sitisa ho ya kereke.
0: Hey.
1: O bona, hai mono na. Empane ka nete a tseba jobo o la tlhokofatso o la ba le a moisang tlasa bo aho o fika pofi a reng o koye mo ha sa le a dutse le tumelo le tshepo le lerato la mogwe le mohau a ba o ituletse thotolong ga ona mo a ile a ya teng
0: halleluja.
1: Jobo o phonyohile a pholoswa a ntshwa mathateng a gae a ntse a ithubetseng kae le nngwe thotobolong a tshwere tshepo lerato tumelo hai
0: ha
1: lerato la montate modimo le tumelo ya haya hore ntutam o tanketsa ka mogwa ratang ke wa hai
0: ke
1: letse yena
0: haleluya
1: a etse ka mogwa ratang ka nna
0: tjo
1: udako
0: ha ka batlua
1: ha ka batlua
0: ha ka batlua mewaka
1: jwale sena le re tshepisa hona le hwane ha o ka ba tsa marulelwana ho tla ba jwang ha o ka ba tsa marulelwana ho tla ba jwang taba tsho marulelo ke ya sifu se morena ida a budulela moya wa hai ho
0: ka nnete mme
1: taba motho o fetwa moya wo phela marulelo a bohloko ke ya
0: haleluya
1: aka sfube aka pelu
0: kanete kanete mme
1: ha se mo
0: jobo
1: ha bua dipona le go tholi
0: jobo a qeta ditshutsene tsa hukula ha hai antse a ituletse nka ile ng
1: a ituletse nka ile ng
0: wa tsaba taba e kgolo mme wa ka e bua
1: kae thoto bono thoto bono ke mo ho lahlelwa ntho ngwe le ngwe e ditshila ona te Robo we to let so hona di tshile mo aba hlwekela hona te
0: ha
1: we
0: kannete mme
1: di temo so tsenga tsetselo ile ba vita ba mo le mo sa ka tsona ho ya no wa tlwela modimo ona wa ha mo ho le mosadi ha ka ba ya ka tsona
0: ha
1: se ka nna ga go sa mo le hona te ntshutu bolong la re ye kae
0: ka eya
1: ke kwene mo no re na le mogeng ke dutse ka tshepo
0: ka nnete
1: ka tshepo ke dutse ka lerato ke dutse ka mohau
0: haleluya
1: wa ya re ntse
0: ka nnete o se ka ba le motho a ntse a re tlo ho mona o tlo thola ntho itseng a ke a utlwa na o re mme wa ka
1: amen
0: ke utlwa hantle hobane koloi o tla e fumana o ntse o ditse ka tlong ka mono How
1: ke bona le go thodi ke ba ke ba bona ba tsa hai hadi setu e hadi hadi nene
0: e bile o re
1: a buile ho hui
0: o re le fase le ho di mo di tla feta
1: ya la bla bua ka mantwa mantwa le ana a gona ane a re phayang ha qata ka kwe ha mokoko so itse ya mahai ya hai ke ya ntlo ye ha uweng ke ma tla phela ho yo ke phetse ho yo tsela ha ke shwantse re lokisetse bo ke ma ile lokisa pele o sa kuitse ke a tsamaya ke lo lokisetsa bodulo ke tla fitla ke kena sela ke sia anana a gona Adi double story.
0: Hmm.
1: Tla tsana le ngwana mantwane. Re ya huma. Re ya habo rona. Mo go lukiseditswe.
0: E go ruta.
1: Ke tsana sente ntho di lukile utwe. Amen.
0: Tabe ne kgolo eno e bua mme wa.
1: A re sepa. Re ke nna ntlo ye sa ne leng. Ye lukisitsweng.
0: Hmm.
1: Ke ka matso ho ka pokeka. Ha ke di melo ka dang morena wa haile ka matso ha ke di melo
0: jo
1: ke ya mo ho ngono wa ha ya go lukisetse ngona e monne mong mo lukiseditse
0: haleluya
1: ke tloele ntse ba morena ke tloele ntse ba morena
0: ha re ishwa la re tso la re phela
1: amen
0: a o mme wa ka
1: ka nne tlhogi mo ga na o tlhono le fatso ngwana ka
0: ke a mela tlhono le fatso eno mme wa ka
1: o itulele ho di ma dipolelo tsa modimo tse sa fetuhi a tsama ha di fetu
0: le le khale le khale
1: a di ene ka ile mo tsela ene pulelo ha ikinete
0: haleluya haleluya
1: ha re kgetha bophelo ngwanaka o buile o khothaletsa hona go tlhotlwele lefu ge bophelong
0: ka nnete ka nnete mme
1: o le lwana ha iqetile tsohle
0: o jwalo mme waka
1: kwela le shano o ye nnete o le lwana ha ha setu ke ya nnete ya mehla
0: haleluya
1: amen
0: mme waka
1: o lokile ngwanaka
0: mme waka ke o rata o utlwa
1: ha ke go watse ba ke o rata
0: ke a tseba ke a tseba
1: o tseba hantle go ke o rata ngwanaka
0: ke a leboga mme waka tate modimo wa re boloke haleluya
1: amen
0: tate modimo wa re bolokele wena mme waka
1: amen ngwanaka
0: go kwe Jehova
1: ha boko
0: amen amen thank you mami thank you mme waka bae sum na ko se ngotletse ka monana he batho mo dimo ka ge o se ri lotla ke yena ke se batjena buite ke di khothonya ka ke tsi bontsa mmametsi ri lo mating ke tsa matha ke tsa tsena ke tsa ga mathe haleluya mmametsi wa ka hlerentse ho lekane o fihlela re kopana hape be ke tlang ka hore a botshelela a ba sa kene ko je tsitse mmabe Hey motho go tsena. Ke tse ke kinya wena moya ke.
2: Eng isile. Ke pega kwa bomina, ke bonile kanthe ga kwa bomina.
0: Hallelujah. Ah ka bona o tantsa rilo. O tantsa rilo ka mona. O tantsa e se nna. Nna ka ne tletse tse di putswa tse. Ke le di ntisi. Hallelujah. E re ke tse tsena fela ngwana ka ketswe go siele sibaka sa hao. Itswe nako ke yona dimela rido wa ka o pila jang ngwaneso ke ha o hetswe jele banna ke tse dikalatalo ntho tsa PCFM banna ke tlaetse ona a kona nka tibelwa mosebetsing re ke tsetse re mosebetsing re batla go gola re batla go gola mme motho le motho o sebetsa latela magotsi ka teng ka mosebetsing re rebala bukeng ya bakorinte bo bobedi chapter 4 verse 16 o ntse o emametse ee e re le ga motho enwa wa rona ya ka ntle a ntse a senyega motho wa rona ya ka gare o ntšhafala letsatsi le letsatsi e le gore what you have to do o tlame o boulelela motho ya ka gare mamedi ntumelelatlhe ke rapele morera le modimo wa rona re a leboa obile le rona o tloa qalong tlha ya qetellong re re wena o alpha ebile o qetello qalo qetelo qedile ka wena qetela ka wena nka taolo he modimo wa rona re ile utlo kena o na le tshepiso ntate o entseng ka maphelo a rona gore ya tisetsa go fitlhela qetelelo mo tla bona poloko mo bolokeng ntate mo baballe mosireletsi baballa bokamedi botsamaisi ba sealemoya se le batsamaisi botlhe ba mananeo ka lebitso la jesu kresto na sereta mmamedi ke enwa ke mokeletso tsa gago e tsa ka mo rata moyo galelelano Jehovah Amen.

0: kgotso a bele we kgotso
1: ka bishop o e ka re hona jwale phutheo yena e keneng ya leto la
0: sefano
1: ya monne mo ye ka gona ka ema ka maoto
0: ha
1: e ba go bina se sena sena e se bina mmogo ka ofela
0: jesus
1: go ba ne ke ukwa e ka taba ya tshego eng ka jeno ke a batho ba lokelang go atamela e be go lokiswa tsela
0: ha
1: ke
0: sa ho
1: Jehova
0: a etse mo rata
1: hona ni mo mudimo a re le tsitseng teng ka jeno me se se na sa no kera go se bina nte pe bishop ho ja nne tsela ha o nene le lukine hantle
0: e ya senda
1: ho ne re lo kela ge re tshato ya ho le pete
0: yes senda yes senda yes
1: se lo go tsoma re na ha ho tsaba na se o di rata ntse se ke ga ni so pone sa se na ka jeno Jehova a etse ka mo rata ka teng
0: jesus Jesus. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.